0: この2年間自分は対中国人選手相手に不敗という成績を収めています。2018年、自分は一晩で3連勝し、60kg 最強の選手として WLF クリーン風のチャンピオンベルトを巻きました。
1: 2019年、我替补出战日本，最终 KO 日本 K1 冠军枯树公也，一招功成天下知。
0: あの一戦を見て、柔試合選手を意識するようになりました。そしていつか僕と柔試合選手が戦う日が来るだろうと思いました。
1: 曾经我离挑战你的位置只有一步之遥，而这一次我不会再错过。
0: 自分たちのスタートラインは違いますが、今は同じ目標に向かって共に進んでいます。
1: 这场比赛就是年轻力量的宿命对抗。武林风，我来了。
2: 好，观众朋友，这里是正在为您直播的武林风全球功夫盛典，现在为您呈现的这是一场60公斤级的超级战。红方选手是来自辽宁昌信的朱帅，蓝方选手来自日本的朝九玉贵。朱帅刚刚获得了这个第二届世界军衔奖的最佳 KO 奖。
3: 是。赵九玉贵

0: 院長、怎么样了？
1: この怪我は重傷です。助かる望みは少ないです。あとは彼次第です。彼の生命力に頼るしかありません。
2: 啊，我医生说，手术做完了，但是这个伤员活。